0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

vidjeli smo. Sklopili pakt da izdržat ćemo. Vidjeli gdje oni nikad neće stići.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ispitni tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
3: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
2: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Chips Pringles, 165 grama, €79. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Sedam sati. Na kopnu predahu priobalju nastavak toplinskog vala. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan u novom obrambenom savezu. Kreće drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Danas na teren izlaze Rudeš i Osijek te Gorica Lokomotiva.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Kratkotrajni predah od vrućina očekuje nas tijekom vikenda na kopnu, iako je crveni meteo alarm objavljen za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog temperature jer se na Jadranu toplinski val nastavlja, poručuje prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
8: Osim što će biti bure tijekom petka i subote, podnovila je bita mjestimice jake uz olujne udare. U unutrašnjosti petak i subotu obilježit će ipak predah od velikih vrućina koje su vladale prošlih dana, ali od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
7: Posljednjih nekoliko ljeta imamo toplinske anomalije, a nakon dvije godine ponovno nam stiže fenomen El Niño, rekao je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler za Media Servis. Vrhunac očekujemo na jesen.
9: El Niño neće direktno u značajnoj mjeri utjecati na klimu na području Hrvatske, ali neizravno, ako se dogode neke poteškoće u opskrbi sa hranom, energijom u drugim dijelovima svijeta, mogu te posljedice dotaknuti i naših područja.
4: Media Servis. Vijesti.
7: S početkom iduće godine na snagu bi trebale stupiti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba. On obuhvaća ukupno 201.304 korisnika, što je gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Za primjenu je osigurano 88,5 milijuna eura. Najprije se povećavaju najniže mirovine, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu branitelja Darko Nekić.
10: I to na način da se iznos iskazuje u mjesečnim obrocima, odnosno iznos se povećava na 3 eura po mjesecu sudjelovanja u borbenom sektoru i uvodi se povećanje od 0,5 eura po mjesecu sudjelovanja u neborbenom sektoru.
7: Izmjenama se uvodi i poseban dodatak na mirovinu.
10: I ovaj dodatak je iskazan na mjesečnoj razini. Za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak će iznositi 3 eura, a po prvi puta pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,50 eura, odnosno od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja.
7: Povećavaju se naknade za njegovatelje 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida.
10: Iznos se povećava sa 807,30 eura bruto na negdje oko 1350 eura bruto, kao što sam rekao, ovisno o poreznim propisima i mjestu prebivališta njegovatelja.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Novo formirano vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora održalo je prvu sjednicu pod vodstvom novog predsjednika Josipa Varvodića. Rezultat je očekivan, mnoge fotelje u odboru ostale su upražnjene.
11: Glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe da je uživo. Smijenjeni, samo su oni su razriješeni dužnosti. Određeni dio mirovljen, određeni dio smijenjena nekakva funkcija adekvatna po sistematizaciji i tako. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
7: Ulogu vršitelja dužnosti glavnog tajnika preuzeo je Mihael Trkulja. To su prvi potezi prema onome što smo obećali u glavnom programu uoči izbora u Olimpijskom odboru, rekao je Varvodić, dodajući da su svi prekidi suradnje dogovoreni jednoglasno i sporazumno.
0: Media servis. Vijesti.
7: Čelnici Saudijske Arabije, Turske i Pakistana potpisali su jučer u Meki sporazum o međusobnoj obrani stvarajući novi regionalni savez. U izjavi dokumenta stoji da će se svaki oružani napad na bilo koju od triju država smatrati napadom na sve njih. U izjavi o regionalnim napetostima iranski predsjednik Pezeškija naglasio da, iako Teheran ne traži rat ili teritorijalno širenje, neće popustiti prisili. Iz Irana poručuju da je s Omanom postignut opći okvir razumijevanja, a očekuje se konačno odobrenje s više razine oko upravljanja Hormuzskim tjesnacom.
0: Media servis. Vijesti.
7: Danas se održava maraton Lađa na Neretvi, 22,5 km dugačko amatersko natjecanje. Utrka počinje u 17 sati iz Metkovića, opisuje za Media servis član uprave udruge Lađara Neretve Hrvoje Lazarević.
12: Očekuje nas

0: kreće drugo kolo HNL-a. Prva utakmica igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek. Nakon loše prošle, nogometaši Osijeka novu sezonu otvorili su odlično. U gostima su s 2-0 bili bolji od Gorice. Trener Federico Bessone:
1: great performance from,
0: odličan nastup momčadi, ali to je tek jedna utakmica. Ne smijemo to shvatiti olako i moramo nastaviti raditi naporno kao i do sada, jer ako se opustimo bit će problema. Ideja je da igramo kao prošli tjedan ili barem malo bolje nego tu prvu utakmicu. Novi izazov je gostovanje kod Rudeša, novog prvoligaša koji je na otvaranju sezone s 2-1 poražen od Rijeke. U 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. Lokosi su u prvom kolu pobijedili Istru, dok je trener Gorice Mario Carević nakon uvodnog poraza od Osijeka sada kazao:
2: ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi, nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari.
0: U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Dinama i Rijeke koji se trebao igrati u subotu odgođen je zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima. Održana je konstituirajuća sjednica novoizabranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem, čime je i službeno započeo njegov mandat te je odmah krenuo i s radom. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika Sinišu Krajača i vršitelje dužnosti direktora.
3: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: Za Media Servis, Anton Perović.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram €1,29. Špar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku je 29, Šibeniku 28, Zagrebu 23, Slavonskom Brodu 22, Osijeku i Gospiću 21, a Varaždinu 19 stupnjeva. U nastavku dana na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji i unutrašnjosti djelomica sunčano, u noći prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša, poslije podne uz umjeren i jak razvoj oblaka, očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjereno do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 28, najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Media Servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom. Meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Drava

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Esterova 19 uskoro postaje interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Radovi na zgradi u samoj su završnici, a uz uređenje objekta uređuju se i mali trg te okolne zelene površine, čime će cijeli prostor dobiti novi izgled i namjenu. Revitalizacijom vrijedne baštine prostor će biti namijenjen edukaciji i predstavljanju lokalne povijesti i tradicije, gotovo 3 stoljeća nakon izgradnje zgrade. Hrvatska ima novog europskog prvaka. Dino Čižmak je na europskom prvenstvu u bench presu u Litvi osvojio zlato u kategoriji juniori preko 120 kg u konkurenciji pod okriljem Europske powerlifting federacije. Podigao je 232,5 kg, što je ujedno i novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Najveći bench pres ikad podignut u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza u svim dobnim i težinskim kategorijama. Dino dolazi iz Koprivnice, ima 19 godina, član je powerlifting kluba Nabildani mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Centar je uključen u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te će omogućavati pružanje hitnih i redovitih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve potrebne organizacijske, tehničke i prostorne uvjete za rad. Iz bolnice ističu da će novi centar omogućiti bržu razmjenu medicinskih podataka, stručno savjetovanje i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata. Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajne suše i visokih temperatura. Na brojnim rijekama vodostaji i dalje padaju, a na posljednjim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su rekordno niske vrijednosti. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kaže da su za oporavak potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, osobito u uzvodnim dijelovima Europe, no kratkoročne prognoze ne najavljuju značajniju kišu. Unatoč nepovoljnim hidrološkim prilikama, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio.

0: Subota, dobro jutro svima. Ja sam Silva i s vama sam danas do podneva. Što se tiče vremena, Koprivničance ovog vikenda očekuje promjenjivo, ali uglavnom ugodno ljetno vrijeme. Subota nam donosi osjetno mirnije vrijeme. Nakon djelomično oblačne i kišovite noći, tijekom dana očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja bez značajnih oborina. Trenutno je 21 stupanj, a dnevna temperatura bit će oko 28, što će stvoriti ugodne uvjete za boravak na otvorenom. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatski autoklub upozorava vozače da su ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Više prometa između naplatnih postaja Lučko čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a voze se u kolonama u zastoje. Kolona je kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba te prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina. Španjolska objavila da će uvesti privremene granične kontrole za putnike iz Italije kao odgovor na slične mjere koje Rim uveo nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu. Ova svađa dvije članice EU eskalirala je nakon što je Italija po upadu migranata u Ceutu zatražila izbacivanje Španjolske Schengena, iako tako što nije moguće, pa je suspendirala bezvizni režim i uvela kontrole za građane trećih država koje dolaze iz Španjolske. Inače, u Italiju je prošle godine ilegalno ušlo 66.500 migranata, a u Španjolsku 36.000. Jučer je održana konstituirajuća sjednica novoizabranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu sa novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika Sinišu Krajača i vršitelja dužnosti direktora.
3: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, Rijeci 27, Zagrebu 22, Osijeku 20 stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su pone prije unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapad. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva, u gorskim krajevima malo niža.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Radio koji s tobom živi.

0: the lessons I've learned. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kuše Kapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom.
0: Sportske minute.
2: Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog dragovoljca i poražen 2-1, a pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja svladao je Dravu iz Novigrada Podravskog 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički Pehar osvojio je Osvit iz Đelekovca, koji je u finalu bio bolji od Sloge iz Koprivničkog Ivanca rezultatom 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobjedila juniore Slaven Belupa 2-1. Lipa iz Hlebina svladala je Podravec iz Torčeca 3-2, a Miklinovec je u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice danas odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
0: Sportske minute.
2: Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novoosnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su svladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima Podravke bila je Klara Birtić s 5 pogodaka. Po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić, dok su vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon susreta istaknuo je da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je, unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri, pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
3: 15 dana rada iza nas. Trim je jednu sedmicu počeo ranije, to se nekim trenucima i osjetilo. Imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo pobjedili, ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto, bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućom pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas, da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
2: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
4: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali. Imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale. Vodimo pa gubimo dva razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo. Imali smo nekih dobrih momenata. Pa ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta. Da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome. A prije svega naravno moramo popraviti tračanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjedi. Dobar je osjećaj, tako da sretni smo, idemo dalje.
2: Sljedeću utakmicu Podravka će odigrati idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Đera.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku, te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, a prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled na prognozu. Koprivničance ovog vikenda očekuje promjenjivo, ali uglavnom ugodno ljetno vrijeme. Danas tijekom dana očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja bez značajnih oborina. Dnevna temperatura bit će oko 28, što će stvoriti ugodne uvjete za boravak na otvorenom. Najljepši dan vikenda bit će nedjelja, prognozira se pretežno sunčano vrijeme od jutra do večeri uz tek poneki oblak. Temperatura će se popeti do 29, dok će jutro biti svježije s oko 19 stupnjeva, što će mnogima omogućiti ugodan početak dana prije ljetne topline. Toliko o vremenu, vrijeme je za vijesti.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Još jedan vikend u jeku turističke sezone znači pojačan promet na cestama. Iz Hrvatskog autokluba skreću pažnju vozačima na ograničenja koja zbog vjetra vladaju za pojedine skupine vozila u priobalju. Između naplatnih postaja Lučko, čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora voze se u kolonama uz zastoje. Kolone su na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba. Prometna nesreća je na A3 između čvora Nova Gradiška i čvora Okućani u smjeru Bregane, na A6 između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke, te na A7 na kraku 2, ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Kržišća. Dalekometni ukrajinski dronovi pogodili su skladište u vlasništvu najvećeg ruskog online trgovca na malo Uralskim planinama, više od 2000 km od granice dviju zemalja. Potvrdili su to lokalni službenici i tvrtka. Wildberries se objavio da je njihovo skladište u Jekaterinburgu, četvrtom najvećem gradu u Rusiji, zapaljeno. U ruskim napadima na Ukrajinu pak ubijene su 3 osobe, uključujući dijete, i ranjene 3 u okrugu sjeveroistočno od Kijeva. Spomenimo da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravi u posjetu Srbiji. U drugom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Gorica gostuje kod Lokomotive. Lokosi su u prvom kolu pobijedili Istru sa 3-2, dok je trener Gorice Mario Carević nakon uvodnog poraza od 2-0 od Osijeka sad rekao:
3: "Ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi, nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari."
1: Utakmica je na rasporedu od 21 sat. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 31, na Rijeci 28, Zagrebu 24, Osijeku 21 stupanj. Na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su pone prije unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva, u gorskim krajevima malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
3: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

0: Repriza. Halo, kaj ima?
1: Kaj ima? Dobar dan i dobrodošli u Halo, kaj ima? S vama je u nastavku Silva Jambrešić. Ovog kolovoza očekuju nas dva atraktivna nebeska događaja. Djelomična pomrčina sunca i kiša meteora. Spektakularna djelomična pomrčina sunca očekuje nas u srijedu 12. kolovoza. Iz Hrvatske će se fenomen moći promatrati u predvečerje, neposredno prije zalaska sunca. S druge strane, ali na istom nebu, u svome najsjajnijem svjetlu pojavit će se Perzeidi u noći s 12. na 13. kolovoza. O svemu ovome pričam s članom Astronomskog društva Koprivnica, Markom Posavcem. Marko, dobar ti dan, dobrodošao.
2: Dobar dan Silva, hvala na pozivu i pozdrav naravno svim slušateljima.
1: Marko, zašto su ovi fenomeni toliko zanimljivi ljudima?
2: Pa pomrčine su jedan od najzanimljivijih prirodnih i nebeskih fenomena općenito. Pogotovo potpuna pomrčina koja je toliko spektakularan prizor da su kulture gradile čitave mitologije oko njih. Djelomična, ono kad padne mrak u podne na par minuta, djelomična pomrčina nije toliko spektakularna, ali ovaj put ovog kolovoza ima taj dosta dobar bonus, a to je da se događa upravo u predvečerje kad je sunce jako nisko i zapravo će pomrčina biti u tijeku dok će sunce zalaziti. E sad, sunce kad je onak nisko na horizontu, onda je pribušena njegova svjetlost najčešće, nekad se čak može gledati golim okom ako je dovoljno sumaglica u zraku ili nekakve prašine, dima, čega već. I to će biti jako zanimljiv prizor jer će sunce zaći onak crveno i u obliku nekakvog polumjeseca, kao ono, kifleca.
1: A reci, kada i na koji način će se evo ta djelomična pomrčina sunca moći promatrati iz Hrvatske? Koliko će ona zapravo biti vidljiva ovdje kod nas?
2: A bit će dosta vidljiva, mjesec će početi prikrivati sunce negdje oko 7:30, ako se ne varam, tu negdje, 7:25. I lagano, znači ono, sunce će polako, ne stajati će komadić po komadić sunca, onako će ga polako prikrivati sve do 8 i nešto kad sunce zađe. Znači pomrčina će se nastaviti i dalje, ali će nam sunce zaći pa je nećemo više vidjeti. E sad, kako to vidjeti? Budući da je sunce nisko, treba da odabrati neko mjesto koje je onako malo izvan grada, malo dalje od zgrada, malo dalje od šume, malo dalje od drveća, nešto negdje, neko mjesto gdje imamo nesmetani pogled prema zapadnom horizontu. Tipa recimo, ako je netko na obali Šoderice, može otići tamo na onaj dio prema drugoj strani kako se ide, ili na drugu stranu i tamo će imati ok pogled preko jezera. Ali bilo koje polje, bilo koja livada, bilo koje brdo, kalnik recimo, onak, bilo koje mjesto gdje je nizak zapadni horizont. Mm-hmm. Znači odakle se lijepo vidi zalaz sunca, ali ono što dalje da sunce dođe, da je horizont što niži. Tako je u tome da se ona faza prije, znači sunce kad je na horizontu, možda će se moći gledat golim okom. Možda, to ovisi, to nije sigurno. Ali ona faza prije se definitivno ne može gledati golim okom i za to su potrebne one posebne naočale za promatranje pomrčine.
1: Da, to sam te baš mislila i pitati jer ono kažu da je promatranje pomrčine sunca golim okom dosta opasno i mislila sam te baš pitati koji su ti sigurni načini promatranja pomrčine. Znaš li možda gdje se te posebne naočale mogu nabaviti?
2: Mislim da, u Hrvatskoj u dućanima više realno nigdje. U Zagrebu su rasprodane i mislim da u Hrvatskoj ih nitko više nema u dućanu. A sad, danas je, sad je malo već knap to naručiti s interneta i sve to. Nađite nekoga koji ih ima pa dijelite. Evo, to je najbolja preporuka.
1: Dobro, evo, ali zato te posebne naočale nam neće biti potrebne za promatranje Perzeida. Što evo zapravo gledamo kada vidimo te zvijezde padalice i zašto se one pojavljuju upravo u ovo doba godine?
2: Znači, u sunčevom sustavu osim planeta i njihovih mjeseca, njihovih prirodnih satelita, ima i raznih drugih kamenja, gromada i svega. Među njima su i kometi. Kometi su kao nekakve velike stjenčuge, ajmo tako reći, koje sadrže puno smrznutih plinova. I onda kad se približavaju suncu, onda ti plinovi isparavaju, eruptiraju i komete ostavljaju za sobom onaj poznati rep. E sad, neki od kometa naravno kruže i u takvoj orbiti da sjeću zemljinu orbitu. Znači, teoretski, nekad hipotetski u budućnosti se možemo s njima sudariti. Za sad ne znamo za takav komet. Ali stvar je u tome da kad mi prođemo kroz, znači ono, komet treba recimo, 150 godina za jedan krug oko sunca. On svaki put kad prođe, ostavi malo sebe, duž svoje putanje, malo prašine, plina, tih sitnih grumenčića, svega toga, i to ostaje kao nekakav ko nekakav ono oblačić tih otpadaka duž njegove orbite. I Zemlja se svake godine u isto vrijeme nađe na tom mjestu gdje sječe orbitu tog kometa. Tada te sitne čestice, a to su stvarno ono sitni kamenčići, recimo kao šoder, na primjer, recimo te veličine ih je najviše. I oni velikom brzinom ulijeću u našu atmosferu, pritom zbog sudara sa tom količinom gustog zraka izgaraju i onda ih vidimo kao sjajne tragove na nebu i zato ih tad oko 12. kolovoza svake godine ih ima najviše. Nije to jedini takav broj, ima ih više u godini, ali perzidi su najpopularniji kad ulaze ono, sredinom kolovoza, noći su često vedre, tople, ljudima je okej biti vani. Recimo geminidi u prosincu su bolji, ali dolaze u prosincu kad je jako hladno, a osim toga jako su male šanse uopće da bude vedro.
1: A reci, kakvi će uvjeti ove godine biti za promatranje?
2: Pa ove godine će biti zapravo jako dobri uvjeti, zato jer je glavni ometajući faktor za promatranje meteora mjesec. A budući da će mjesec pomrčina će biti u tijeku, mjesec će zaći skupa sa suncem i neće ga uopće biti na nebu cijele noći, znači nego će biti mračno, tamno, bez mjesečine, idealno za promatranje meteora. E sad, koliko će ih biti, to onako, tu je malo teže prognozirati, neki prognoziraju na večer oko 10 do 15 po satu, pa prema ponoći da se to penje, prema jutru još više, ali to je sve onako, ono, To su prognoze, nisu jako pouzdane. U svakom slučaju, ako provedete barem sat, dva na otvorenom vani te noći, vidjet ćete, aj rekao bih, solidan broj meteora. Samo, mislim, po meni najbitnije se suzdržati od zurenja u mobitel i Facebook. Pustite da se oči prilagode na nebo, na zvijezde, da vam se oči prilagode na mrak, da bolje vidite i brojete te nebeske krijesnice, kako se zovu u hrvatskoj tradiciji.
1: Mm-hmm. A reci, gdje je najbolje otići kako bi se promatrali Perzeidi? Vjerujem, isto negdje čim dalje od gradskog svjetla.
2: Pa da, to je ono, što manje svjetla, to bolje. Ali ono, nije sad potreban nekakav ono ogroman mrak, nekakva dubina, neke šume ili nešto, neka planina. Treba ići tamo gdje se čovjek osjeća sigurno prije svega.
1: Uh-huh.
2: Ali ono, malo izaći van grada, možda ako imate mogućnost negdje na selu ili tako nešto, to je već okej.
1: A reci, hoće li možda Astronomsko društvo Koprivnica organizirati kakvo javno promatranje pomrčine Sunca ili Perzeida?
2: A, ja iskreno to ne znam, neke naznake sam čuo da bi se moglo organizirati, ali ovisi o vremenu koje u ovom trenutku još ne znamo kako će biti. Makro tendencija je da će biti dobro, ali pretpostavljam da će Astronomsko društvo na vrijeme najaviti putem svoje web stranice, Facebook profila i medija ako će biti neko organizirano promatranje. Ja osobno ću pokušati vidjeti potpunu pomrčinu u Španjolskoj, pa neću biti ovdje, ali evo, ekipa će ovdje pokušati, vjerujem, nešto organizirati.
1: Evo, baš sam te mislila pitati odakle ćeš ti promatrati pomrčinu, tako da evo, super, uživaj u Španjolskoj. Ja se nadam da ćemo o tome više čitati na tvojem portalu nebo.com.hr, vidjeti na tvojoj Facebook stranici, a evo, nama ostalima preostaje jedino pronaći neko udobno mjesto, zaželjeti želju kad ugledamo prvu padalicu i uživati u jednoj od najljepših astronomskih večeri ovog ljeta, a prije toga i u djelomičnoj pomrčini Sunca. Marko, hvala ti puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala puno i do slušanja.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Visoke temperature,
3: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, a prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled na prognozu. Koprivničance ovog vikenda očekuje promjenjivo, ali uglavnom ugodno ljetno vrijeme. Danas tijekom dana očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja bez značajnih oborina. Dnevna temperatura bit će oko 28, što će stvoriti ugodne uvjete za boravak na otvorenom. Najljepši dan vikenda bit će nedjelja, prognozira se pretežno sunčano vrijeme od jutra do večeri uz tek poneki oblak. Temperatura će se popeti do 29, dok će jutro biti svježije s oko 19 stupnjeva, što će mnogima omogućiti ugodan početak dana prije ljetne topline. Toliko o vremenu, vrijeme je za vijesti.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatski autoklub donosi da je pojačan promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvorova Gornja Ploča i čvora Rovanjska u oba smjera. Voze se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba je kolona, kao i u smjeru Maclja. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na brojnim cestama prometne nesreće otežavaju promet. A u ruskim napadima na Ukrajinu ubijene su 4 osobe, uključujući dijete, ranjene 3 u okrugu sjeveroistočno od Kijeva. Dalekometni ukrajinski dronovi pogodili su pak skladište u vlasništvu najvećeg ruskog online trgovca na malouralskim planinama, više od 2000 km od granice s Rusijom. Wildberries se objavio da je njihovo skladište u Jekaterinburgu, 4. najvećem gradu u Rusiji, zapaljeno. Kreće drugo kolo HNL-a. Prva utakmica igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek. Nakon loše prošle, nogometaši Osijeka su novu sezonu otvorili odlično. U gostima su sa 2-0 bili bolji od Gorice. Trener Federico Besone.
3: Great performance from,
4: odličan nastup momčadi, ali to je tek jedna utakmica. Ne smijemo to shvatiti olako i moramo nastaviti raditi naporno kao i do sada, jer ako se opustimo, bit će problema. Ideja je da igramo kao prošli tjedan ili barem malo bolje nego tu prvu utakmicu.
1: Toliko o vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 35, Rijeci 30, a Zagrebu i Osijeku 25 stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne također oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove. Poslije podne pretežno sunčano, a uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su pone prije unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 36 stupnjeva, u gorskim krajevima malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Drava.
5: Drava.
2: Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
5: Hitovima.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Watch me.
8: Hey, I'm Selena Gomez.
9: Calm down, calm down.
2: Drava, Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Nogometaši Slaven Belupa u nedjelju od 18.30 na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš dočekuju Varaždin u derbiju drugog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon poraza od Dinama na otvaranju prvenstva, farmaceuti će pred domaćom publikom tražiti prve bodove u novoj sezoni, dok Varaždin u susret ulazi nakon pobjede protiv Hajduka. Derbi Sjevera i ovog puta najavljuje neizvjesnu utakmicu. Naime, u posljednjim međusobnim susretima nijedna momčad nije uspjela uspostaviti dominaciju, a domaći teren često nije bio presudan. U dosadašnja 24 prvenstvena ogleda Slaven Belupo je ostvario 10 pobjeda, Varaždin 7, dok je 7 utakmica završilo neriješenim rezultatom.
0: Sportske minute.
2: Uoči skorašnjeg početka nove sezone odigrano je nekoliko pripremnih utakmica županijskih nogometnih klubova. Graničar iz Đurđevca gostovao je u Zagrebu kod Hrvatskog dragovoljca i poražen 2-1, a pobjednički pogodak domaćini su postigli u sudačkoj nadoknadi. Podravac iz Virja svladao je Dravu iz Novigrada Podravskog 3-1. Na tradicionalnom turniru u Legradu pobjednički Pehar osvojio je Osvit iz Đelekovca, koji je u finalu bio bolji od Sloge iz Koprivničkog Ivanca rezultatom 3-1. Pitomača je na domaćem terenu pobjedila juniore Slaven Belupa 2-1. Lipa iz Hlebina svladala je Podravec iz Torčeca 3-2, a Miklinovec je u gostima bio uvjerljiv protiv Rakovca slavivši 5-2. Dodajmo da će igrači NK Koprivnice danas odigrati pripremnu utakmicu na gradskom stadionu. Protivnik će im biti NK Međimurec, Dunjkovec, Pretetinec, a utakmica počinje u 18 sati.
0: Sportske minute.
2: Rukometašice Podravke pobjedom su otvorile novu sezonu i natjecanje u novoosnovanoj regionalnoj ligi. U Ljubljani su svladale Krim rezultatom 31-30 i tako osvojile prve bodove. Najefikasnija u redovima Podravke bila je Klara Birtić s 5 pogodaka. Po 4 su postigle Mateja Šošo i Tina Barišić, dok su vratarke Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno upisale 15 obrana. Trener Ivica Obrvan nakon susreta istaknuo je da je riječ o prvoj utakmici nakon zahtjevnih priprema, te da je, unatoč tehničkim pogreškama i oscilacijama u igri, pobjeda zaslužena i dobar poticaj za nastavak priprema.
3: 15 dana rada iza nas, Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to su nekim trenucima i osjetilo. Imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu. U ovom trenutku je važno da smo pobjedili, ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto, bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligi, tako da smo startali sa gostujućim pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas, da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva.
2: Evo što je nakon utakmice rekla igračica Mateja Šošo.
4: Naša prva utakmica sigurno nije onako kako smo očekivali. Imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale. Vodimo pa gubimo dva razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo. Imali smo nekih dobrih momenata. Pa onda da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta. Da smo izgubili koncentraciju, mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome. A prije svega naravno moramo popraviti traćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjedi. Dobar je osjećaj, tako da sretni smo i idemo dalje.
2: Sljedeću utakmicu Podravka će odigrati idućeg petka na gostovanju kod mađarskog Đera.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, 1,99 €. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, 1,69 €. Mljevena kava Minas Ana Maria 175 grama, 2,99 €.
3: Robina je više.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje. Litra. Euro 38. Chips Pringles. 165 grama. Euro 79. Špar, iznesi najbolje na sto.
6: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
7: Radio koji s tobom živi. Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 eura. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 eura. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Esterova 19 uskoro postaje interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Radovi na zgradi u samoj su završnici, a uz uređenje objekta uređuju se i mali trg te okolne zelene površine, čime će cijeli prostor dobiti novi izgled i namjenu. Revitalizacijom vrijedne baštine prostor će biti namijenjen edukaciji i predstavljanju lokalne povijesti i tradicije, gotovo 3 stoljeća nakon izgradnje zgrade. Hrvatska ima novog europskog prvaka. Dino Čižmak je na europskom prvenstvu u bench presu u Litvi osvojio zlato u kategoriji juniori preko 120 kg u konkurenciji pod okriljem Europske powerlifting federacije. Podigao je 232,5 kg, što je ujedno i novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Najveći bench pres ikad podignut u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza u svim dobnim i težinskim kategorijama. Dino dolazi iz Koprivnice, ima 19 godina, član je powerlifting kluba Nabildani mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Centar je uključen u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te će omogućavati pružanje hitnih i redovitih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve potrebne organizacijske, tehničke i prostorne uvjete za rad. Iz bolnice ističu da će novi centar omogućiti bržu razmjenu medicinskih podataka, stručno savjetovanje i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata. Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajne suše i visokih temperatura. Na brojnim rijekama vodostaji i dalje padaju, a na posljednjim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su rekordno niske vrijednosti. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kaže da su za oporavak potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, osobito u uzvodnim dijelovima Europe, no kratkoročne prognoze ne najavljuju značajniju kišu. Unatoč nepovoljnim hidrološkim prilikama, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7 eura i 99 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Koncentrat rajčice Podravka 190 grama euro i 59 centi. Robina je više.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: I told her everything. Kept no secrets.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC, izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross, tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija, pik i KTC.
0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
2: Radio koji s tobom živi.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
2: Radio Drava.

0: touch me if you can.
1: Radio.
2: Radio.
1: Drava.
3: I do my head talk.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ostani tu. Iar hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
3: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Esterova 19 uskoro postaje interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Radovi na zgradi u samoj su završnici, a uz uređenje objekta uređuju se i mali trg te okolne zelene površine, čime će cijeli prostor dobiti novi izgled i namjenu. Revitalizacijom vrijedne baštine prostor će biti namijenjen edukaciji i predstavljanju lokalne povijesti i tradicije, gotovo 3 stoljeća nakon izgradnje zgrade. Hrvatska ima novog europskog prvaka. Dino Čižmak je na europskom prvenstvu u bench pressu u Litvi osvojio zlato u kategoriji juniori preko 120 kg u konkurenciji pod okriljem Europske powerlifting federacije. Podigao je 232,5 kg, što je ujedno i novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Najveći bench press ikad podignut u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza u svim dobnim i težinskim kategorijama. Dino dolazi iz Koprivnice, ima 19 godina, član je powerlifting kluba Nabildani mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića. Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek dobila je odobrenje za rad telemedicinskog centra za područje pulmologije. Centar je uključen u osnovnu mrežu telemedicinskih centara Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te će omogućavati pružanje hitnih i redovitih telemedicinskih usluga iz područja plućnih bolesti. Odobrenje potvrđuje da Koprivnička bolnica ispunjava sve potrebne organizacijske, tehničke i prostorne uvjete za rad. Iz bolnice ističu da će novi centar omogućiti bržu razmjenu medicinskih podataka, stručno savjetovanje i kvalitetnije donošenje odluka o liječenju pacijenata. Hrvatske vode pojačano prate stanje vodostaja zbog dugotrajne suše i visokih temperatura. Na brojnim rijekama vodostaji i dalje padaju, a na posljednjim mjernim postajama na Dravi i Dunavu zabilježene su rekordno niske vrijednosti. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kaže da su za oporavak potrebne obilnije oborine na cijelom slivu, osobito u uzvodnim dijelovima Europe, no kratkoročne prognoze ne najavljuju značajniju kišu. Unatoč nepovoljnim hidrološkim prilikama, javna vodoopskrba u Hrvatskoj zasad je stabilna, a opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda. Toliko u infoportalu.
2: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Lijep pozdrav na početku novog izdanja emisije Glazbeni server. S vama je u nastavku urednica i voditeljica Silva Jamršić. Kada se spoje operna sofisticiranost, beskompromisni pop izričaj i elektroutjecaj, rezultat je upečatljivo glazbeno ostvarenje. Slovenska glazbena alkemičarka Raven predstavlja novi singl Tandem, na kojem joj se kao gošća pridružuje sve istaknutija regionalna art pop glazbenica Maša Ravel. Riječ je o njihovoj prvoj zajedničkoj suradnji koja donosi moćnu žensku energiju, jedinstvenu estetiku i spoj modernog alternativnog popa i klubskog zvuka. Pjesma Tandem nosi snažnu poruku o slobodi, prihvaćanju i iskrenosti, što Raven ističe kao ključnu točku njihova povezivanja. Tandem je pjesma o tome koliko je oslobađajuće kada uz nekoga možeš biti potpuno ono što jesi. Govori o prihvaćanju sebe i drugih, o autentičnosti, ranjivosti i snazi koju pronalazimo u iskrenim odnosima. S Mašom smo vrlo različite, ali povezuje nas upravo to što obje stvaramo bez pretvaranja i bez potrebe da se prilagođavamo očekivanjima okoline. Tandem je susret dviju ženskih energija, dvaju glasova i dvaju pogleda na svijet koji se ne isključuju, već nadopunjuju. Za jedinstvenu mezosopranisticu, kantautoricu i harfisticu Raven, Tandem je logičan kao i stilski najodvažniji korak naprijed. Na scenu je zakoračila 2014. a 3 godine kasnije objavila je debitantski album Magenta. Poznata po spoju elektronike i operne sofisticiranosti, publiku je osvojila EP-om Sirene Part 1, na kojem je njezina eurovizijska pjesma Veronika bila središnja heroina. Nakon reinterpretacije arhetipova u pjesmi Mama i istraživanja nove faze umjetničkog djelovanja kroz projekt Reverie te singla Hedonista, Raven se etablirala kao jedna od najprogresivnijih figura regionalne scene. U ovaj zajednički projekt Maša Ravel unosi svoj jedinstveni i upečatljivi autorski potpis. Glazbenica koja s lakoćom kombinira multikulturalni identitet i suvremene trendove, godinu 2025. obilježila je singlovima Ako smo isti, Pa se goni i Lutkica, a upravo je ta pjesma postala i viralni TikTok hit regije s milijunskom brojkom ukupnih streamova na svim platformama. Svoju koncertnu snagu dokazala je i regionalnom turnejom koja je kulminirala njezinim najvećim samostalnim koncertom u zagrebačkom klubu Bugalu u prosincu prošle godine. Status jedne od najtraženijih alt-pop figura potvrdila je i recentnim zapaženim nastupima na main stage-u Sistar festivala u Umagu te kao headlinerica alternativnog Vašar festivala u Valpovu. U nastavku glazbenog servera slušamo njihov novi singl Tandem.

0: glazbeni server. Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalist s područja Dalmatinskih Poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na sto. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Chips Pringles, 165 grama, €79. Špar, iznesi najbolje na sto.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na sto.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

free. Večerní domestik.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

si tvoje tijelo duši hran. Lako je postalo, neću ni da znam.